0: na washa o tekan na wuri ba moda matum da taya kam na ba ma kofi ya mari ne kom din dia wase pa yi
1: o tekan na wuri de ne yam na man mari ne tekan na wuri de ne yam na man mari ne yam na man mari ne yam na man mari ne.